Ya, imaginahin na po rin kiri, ha? Chay pe machas pa yaya. Ama machay, ama pakta chanta, ha?

0: Jeffy, Avia Yala Haipapa, Pío Doceta, Uyaris Pacasariche.
1: Radio Pío Doce, Hongo.
2: Bolivia suyupaj, hinallataj, avia yala llaqtapaj, red.

Plata, manara hima kasahtin wa turin muna kachun ya chay wasipipis y maina ya chakakus pagasan wakunatao hima katina kanya chay pachtata mama kanche no ganche wakimpeka wajas waikunayapi no ganche kasanche wos ninch kongkas hinalya wakimpechay hawa manalin kunamamps urma ikunkuman ispa wakne manta kutikipas pagarka. Wakunyai pimunas ka uyerekuna, pikunachus kasanko hampehkuna oruro halpape kotukuska Colegio Departamental de Médicos ningui. Pai chay manta kajuna kaina paralispa garganko. Oruro halpapa huaranka mozo hampehkuna munakun. Hina manta tukui paja manachaega pikunachus unakuna rispa kanko hampina wasikunaman kawachiko hampichiko. Chaikunapagni hinapis Ministerio de Salud y de Deportes kajmanta orropaja apachimuskanko pachapis hachunkallata mosok item ningui chaimanta rimaskaspa imaninkutaj nokaykukunanka chay pachapis hachunkata allinmanta rakisqa kananta ñapis qhawaspa kasqayku ari chaypaqa imaninkumi wajyaykuna tiyan chayqa sut'imanta kanan tiyan mana kay pakaymanta haywayqa kananchu tiyan chay favoritismo ning wakinpiqa y ay wakinpiqa hasta qolqita lluk'ispa kanku yaykunapaq llank'ayman mana chaykunaqa kananchu tiyan mana chayqa wakinpiqa ari orqusqanku convocatoriata pero uramantaqa wajinañatataq apaykachaspa kanku rejsisqasniyman haywaspa kasanku mayqinkunachu mapi kasanku mana chaykuna kananta noqayku qhawasqayku aver imaynapunicha kanqa hinapis noqayku nisqallaykupuni aswan munakun hampejkuna oruro hallp'api hinamanta kikin runakuna mayqinkunachus hampina wasiman rispa kanku paykunata allimanta qhawanapaq hampirinapaq nispa kutikipaspa kanku kaynapi pisqa pani chunka pusaqniyoq chini nikuna uñamaqta sipasakunamanta rimaskaspa kay killa tukukuypaq allinmanta wakichikuspa kasanku uñamaqta sipasakuna ari kay entrada estudiantil Virgen del Socavón ya está iskay chunka kuraq watamaña ripuspa kasan kayqa maypichus paykunaqa ñapis chay uñamaqta sipasakuna tususpa kanku mamita Socavónpaq askamanta kay oruro llaqtapi qallari yachay wasikuna kasanku mana chaypi ña tukuchasanku wakinqa tukuchapusankuña paykuna tususpa kanku sapa wata kay wata tumpata iskay umayo hina kasarqa kay uña magta sipasakunapata qotunqa Federación de Estudiantes de Secundaria hinapis autoridades educativas alcaldía manta kikin mama iglesia manta yanapayniwa hinapis ama hina kanaykichej sutiyan mayna kankunaqa kunan hina yachaykunkichej iskay umayo kaytari mana ujchakunaykichej tiyan mamita pachakankunaqa tusunkichej chay hawa allinmanta ujchasqa hinapis wakichina kachun chay entrada estudiantil Virgen del Socavón kajta nispamen Mayqinkunachus kuraqkuna kasanku paykunata riparachispa karqa.